सुजलां सुफलां मलयजशीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे सुजलां सुफलां मलयजशीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे सुजलां सुफलां मलयजशीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे